0: 先輩、それ私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요？야마사키가방에달린키링을왕링이봤어요。
3: 아先輩それ私も持っています。ほら。
2: 아先輩それ아선배님그거私も저도持っています。가지고있어요。ほら이거보세요。持つ가지다지니다라는표현持っている가지고있다지니고있다라고하는지금현재의상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: 아先輩それ私も持っていますほら。
2: 이어서보면요。
3: 아同じだ。これ彼女からのプレゼントなんだ。
2: 아同じだ。아똑같네。